bona mo sekwane ba re ha ba ba shebile ha ba ba shebile mm ai ha ba le kane le bana ba bo Senegal ha ba le kane le bana ba bo Tunisia tseo gidi na atlatseo bana ba rona ba kuri mahlo ho ra ke bobedi ena ke na kwa roma meledita ba mona le CDFM meditaba tsa ho ra bobedi o di balulwa ke mosiwa tswe.